0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion.

Ja, god morgon. Idag är det onsdag den 29 april 2026. Jag heter Arne Karlsson, kommer från Lenhovda. Och Erik sitter och gör inspelningen här på Kristna Närradion i Växjö. Och en sån här dag, den 29, då vi närmar oss slutet på april och imorgon så är det ju dags att ta farväl av det gamla och elda upp det gamla. Och det är ju intressant. Men i allt det här så är det viktigt att man lyssnar på rätt saker. Och vi ska börja med att spela en önskan som vi väl har allesammans, hoppas jag, att få höra om Jesus en sån här morgon. Låt mig få höra om Jesus.

Vad måste jag och du göra för att kunna höra när någon talar? Vi har väl de flesta lyssnat till många människor som talar och sådär. Och det är ju så att för att kunna höra så är det ju en förutsättning att för det första att man lyssnar. Man kan ju höra massa ljud, men för att förstå vad det gäller så måste man alltså lyssna på ett speciellt sätt så man tar till sig det som sägs. Och det är ju ett problem idag, hör man på skolorna, att eleverna vill inte lyssna eller kanske inte har tid eller orkar eller koncentrera på någonting annat. När man lyssnar på någon som talar så är det viktigt att man vet vad detta gäller. Och när du hör någon tala så är det ju frågan om till vem talar personen och vad talar personen om. Och idag så ska vi tala lite om att lyssna till Guds röst. När Gud talar till oss människor, då är det viktiga saker. Om jag frågar dig så här, har du hört Guds röst när han talar till dig och han talar till dig? Gud talar på olika sätt och han vill tala till dig just nu. Men det är så mycket som vill störa det här pågående informationen ifrån himmelen. När Jesus gick här på jorden så var han ju begränsad av att tala till dem som var närmast honom då. Och det finns en överskrift på ett sammanhang i Johannes, det 10:e kapitlet, som talar just om det här. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Och det är från vers 22. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pilarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa, hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias så säg det öppet. Jesus svarade, jag har sagt i det, men ni tror det inte. Gärningar som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat och ingen ska rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Jesus sa till dem, jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från fadern. För vilken av dem stenar ni mig? Judarna svarade, det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är en människa. Här sa Jesus till människorna, mina får lyssna till min röst och jag känner dem. Och då kommer ju frågan den, tillhör du och följer du Jesus? Det är viktigt. Man måste börja där. Och vi ska lyssna till några små barn här som sjunger för oss, Jesu lilla lam jag är.

Ja, det var ju enkelt och rakt på sak. Och det var det Jesus sa till folket och till inte minst till judarna. De kom till honom och de hade ju sin syn på saken. Och så kan jag fråga oss så här, vad ber vi om? Ber vi så här, tala till mig Herre. Tala till mig Herre. Och det gör han. Han talar till oss på många olika sätt. Inte minst genom sitt eget ord. När du läser Bibeln, studerar, så ser du att Gud talar ju direkt till dig genom ordet. Men så kommer ju frågan om och när Gud talar till oss. Lyssnar jag? Det är ju som jag var på en samling i en kyrka. Då var det en som höll på med bibelöversättningar. Och hon sa så här att ja, vi ber ju ganska mycket och räknar upp vad vi vill ha. Men det är ju ännu viktigare att vi verkligen lyssnar till vad Gud vill säga oss. Att vi är stilla och lyssnar. Vi har kanske upplevt detta många gånger, att vi ringer till någon. Och antingen så svarar det inte eller också är det upptaget. Och vi ringer igen, och ibland kan det säga, jag har ringt till dig många gånger men det har varit upptaget, eller du svarar inte. Varför svarar du inte? Hur är det i ditt liv när Gud, ska jag säga, ringer till dig? Och det pågår faktiskt hela tiden att han söker dig. Det står så att Gud, han ser och kollar av hela världen samtidigt. Och när han ringer till dig så vill jag vara rak på sak och säga, är det upptaget hos dig? Är det upptaget? Och det får vi väl erkänna kanske lite till mans, att ofta har vi så mycket annat för oss. Det är mycket som måste göras. Man kan inte hålla på med detta igen, kanske man säger. Utan man känner att jag orkar inte med och lyssna på detta. Men är det så upptaget så att inte Gud kommer till ditt hjärta och får tala till dig, då är det allvarligt. Och då får vi göra så att vi vänder oss i ödmjukhet till honom som vill oss väl. Och att han med sin ande vill upplysa våra hjärtan så att vi förstår att det här är viktigt. Att Guds ande får röra vid oss så att vi öppnar för honom. Ande, du som livet ger. Det är livet som vidrör oss, och när Guds ande får blåsa på oss.

Ja, det var en önskesång kan man säga, en vädjan att få del av det som Gud vill ge oss i Jesu namn, andens kraft som ger oss liv. Det var ju en vers här i Johannes 10 som var väldigt talande när Jesus stod med sina lärjungar och judarna. När han säger, mina får lyssnar till min röst. Och det är ju det som är meningen i det här. Att man kan få lyssna till vad Herren vill med oss. Livet går väldigt fort över. Jag förstår inte nu idag. Det är ett par dagar sedan jag fyllde år igen. Och det gör man ju som sagt var en gång om året, men ibland verkar det som det skulle vara flera gånger om året, så fort går det. Men så är det ju. Och det kan man inte stoppa. Det bara går undan för undan. Och då kommer det hur viktigt det är att man tar vara på den tiden man får. Du som lyssnar det här morgonen den 29 april detta år 2026. Vad vill du? Vad behöver du? För det första vill jag säga, du behöver inte vara rädd för Guds röst. För Gud är kärleken. Gud älskar dig och han vill verkligen ditt bästa. Så att vi är inte ute för att skrämma någon. Nej, Gud han säger, kom till mig, jag älskar dig. Och det är det. När man läser sin bibel så ser man genom hela bibeln så ser vi hur Gud kallar människor att komma till honom och uppleva gemenskap. Han kallar oss vid namn. När vi läser ända från skapelsen och framåt hur Gud kommer och talar till människor personligt. Och sen ja, jag funderar på en sak som jag tycker är ju, går ju inte att förstå eller förklara det med mänsklig förmåga. Att Gud han kan tala till mig här nu och samtidigt så kan han tala till någon nere i Sydafrika eller någonstans. Det är ju så att meddelanden kan man ju läsa på sina telefoner som går ut över hela världen samtidigt och många får samma meddelande. Men ett personligt meddelande från himmelens Gud kan gå till massor, ja miljoner människor samtidigt. Hur kan då Gud hålla reda på vilka vi är? Ja, och den som kan förklara det är i alla fall inte jag. Men så fungerar det. Mina får lyssnar till min röst, säger Jesus, när han talar till oss. Och budskapet är, han älskar dig och han vill dig väl. Och det är viktigt att man kommer rätt här så man förstår vad det är som gäller. Att vi måste vara öppna för honom och ta del av det han har att ge. Och jag har ju träffat genom åren människor som har fått tilltal direkt ifrån himmelen att gör nu så här. Och nu är det viktigt att du gör på detta sättet. Och det är ju någonting som man inte kanske kan direkt säga att nu ska det ske så här. Men Gud vill att vi ska vara lyhörda som det står. Och öva sig i princip i Guds fruktan. Och då kan vi få uppleva det fantastiska att Gud talar till oss direkt personligt. Och det är speciella stunder som jag ser tillbaka på som har gjort att man blir styrkt i sin tro på honom när man känner och upplever att nu är någonting på gång. Nu talar han till mig. Jag behöver inte säga så mycket. Men jag lyssnar och han talar. Och linjen är färdig. Och så är det med livet.
Giv oss, Herre, öppnade ögon. Vi vill få uppleva det här. Ska vi lyssna till.

Ja, här var det en kör som vi har sjungit många gånger. Att få öppnade ögon och öron och kunna lyssna. I sorlet. Häromdagen, det var i söndags kanske. Nej, det var nog i... Ja, det kvittar. Det var inte på helgen, för det kommer ett gäng med lärare och gick förbi centrumkyrkan och de pratade och hade sina mobiler igång och det var fullt pådrag kan man säga då. Och de var på väg för att äta middag någonstans. Och så jag stannade. Skaran, det var kanske 7-8 lärare. Hör ni inte vad som är uppe i trädet där, sa jag. Och då stannade de. Och stannade och tystnade och så lyssnade de. Och det var en hel flock med starar som ju har ett speciellt lite gnisslande ljud och kvittrade där uppe i det höga trädet. Och jag tänkte, hur lätt är det inte när man går fram i livet att man, det är något som pågår, något vackert att lyssna på, men man har så mycket annat för sig. Så man hör inte kanske det vackraste som finns. Och de tittar upp, jaha, hör ni vad det är för fåglar? Ja, det kunde ni inte säga riktigt. Men så kom vi fram till och jag sa som det var. Och jag sa, det är viktigt att man ser uppåt också. Och får se att det finns en sändning uppifrån. I detta fallet var det ju sändning uppifrån topparna i träd. Som gav ett budskap om att nu är i alla fall våren på allvar på intågande. Och så är det ju. Att man ser upp, ögonen öppna och öronen öppna. Så hör man stararnas härliga sång. Och så var det ju genom profeterna. När vi läser i Gamla testamentet så står det i Jesaja 50. Och vers 4 kan vi börja på. Det står så här. Herren Gud har gett mig en lärjunges tunga så att jag kan inge den trötte mod. Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungars vis. När Herren öppnade mina öron gjorde jag inte motstånd. Drog mig inte undan. Det här är viktigt. Att man inte drar sig undan. Utan man verkligen lyssnar till. Och ser att han vill använda oss var och en. Jesus, hjälp oss att gå din väg. Och att vi är villiga att lyssna. Och vandra tillsammans.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Vi från Kyrkliga Förbundets närradio hälsar er alla varmt välkomna till vår veckoandakt i vecka 33. Och på söndag har vi 11:e söndagen efter trefaldighet. Och vi ska här denna vecka få lyssna till en inspelning från arkivet med just utgångspunkt från denna helgs tema. Jag har hämtat en inspelning från ljudarkivet med Gunnar Juelsson. Gunnar, han var och predikade i Växjö i Kyrkliga Förbundets gudstjänstgemenskap där 2004 i Öppna dörrens lokal. Och denna predikan ska vi då få höra i vår andakt här denna gång. Och vi inleder betraktelsen med att tillsammans sjunga på psalmen 547. Och det blir det två första verserna där. Vart jag flyr för Gud och hans eviga lag. Alltså psalmen 547 i psalmboken.

0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör denna dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus sa det till överste prästerna och folkets äldste. Vad anser ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den första och sa: min son, gå idag och arbeta i min vingård. Jag vill inte, svarade han, men ångrade sig sedan och gick. Mannen vände sig då till den andra och sa det samma sak. Han svarade: ja, herre, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? Det svarade den första. Jesus sa det till dem: amen, säger jag er, publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din ande sända och din eld ibland oss tända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Lär oss troget taga vara på det ord oss givet är. Led oss i ditt ljus det klara på den väg som till dig bär. Gör vårt hjärta för dig stilla. Låt dig otron oss förvilla. Herre, låt oss ej förspilla nådestunden du beskär. Må vi akta på den tiden då du söker oss, o Gud. Snart är nådens dag förliden och vi får ej flera bud. Och så hjälp oss nu att höra vad vår själ kan saliggöra. Upplåt du vårt hjärtas öra och förnim vårt böneljud. Ja, Herre, ge du oss din gode helige and så att våra hjärtan kan öppnas för dig och dina gåvor. Välsigna stunden i Jesu namn. Amen. När Herren kallar och lyssna då, förhärda inte ditt hjärta. Dessa ord ur en gammal sång sammanfattar dagens evangelium. När Herren kallar till frälsning och till arbete i sitt rike, då gäller det att lyssna. Då gäller det att komma och göra det helhjärtat. När Herren kallar, det blir också ämnet för dagens predikan. När Herren kallar, kallar han till någonting stort och härligt. När Herren kallar, kallar han till någonting stort och härligt. Jesus berättade om en man som hade två söner. Och till var och en av dessa sa den här mannen: min son, går idag och arbeta i vingården. En alldaglig bild ifrån Palestina, där vingårdarna låg tätt och där all arbetskraft behövdes för deras skötsel, särskilt när druvorna var mogna och på kort tid behövde skördas. När Jesus berättade om fadern som kallar sina söner till arbete i vingård, hade han självklart också en djupare andlig tillämpning. Vingården som det här talas om står som en symbol för Israel, det gammaltestamentliga gudsfolket, men också för det nya gudsfolket, det nya Israel, Kristi kyrka. Hos profeten Jesaja heter det: Herren Sebaots vingård, det är Israels hus, och Juda folk är hans älsklingsplantering. Jesaja 5:7. Vingården står därför som ett annat namn för Guds rike, för Kristi kyrka. Och nu idag är det oss som Herren kallar. Tidigt i livets morgon sände dig Herren bud. Dopets gåva förplikta livet helt åt Gud. Paulus säger i Romarbrevet 14:17 att Guds rike består icke i mat och dryck, det vill säga världsliga förmåner i första hand, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Gud kallar oss således till någonting stort och härligt. Han kallar oss till att bli medborgare i ett rike vars grundvalar icke kan vackla. Han kallar oss till himmelrikets glädjefest. Det som inte ett öga har sett och inte ett öra har hört, och vad ingen människas hjärta kunnat uttänka, det Gud har berett åt dem som älskar honom. Ofta liknar Jesus Guds rike eller kyrkan vid en festmåltid som Gud har berett åt det sina, en bröllopsmåltid i himmelen. Det är alltså någonting stort och härligt, något ytterst glädjande som vi kallas till och som Gud vill ge oss del av. Jag vill gärna stryka under detta. Till många människor, inte minst unga människor, har fått för sig att detta med kyrkan och med Guds ord och Guds rike, det är någonting dystert, något sorgbetonat. Många drar sig för att bli kristna, bekänna på allvar, gärna med den motiveringen. Blir jag en Jesu lärjunge, låter jag omvända mig till Gud, då måste jag låta all glädje fara. Då blir mitt liv tråkigt och dystert. Käre vän, skulle du tänka så, då vill jag säga dig att du har helt fel. Att vara kristen, att vara en Jesu lärjunge, en Jesu vän, det är någonting helt, det är tvärtom. Det är att få del av ett överflödande liv. Jesus sa, det har kommit för att det vill säga lärjungarna ska ha liv och övernog. Och psalmisten i den 65:e psalmen i Psaltaren bekänner, Guds källa har vatten till fyllest. Att vara kristen är därför att vara rik, oändligt rik, genom tron på Jesus frälsaren. I sig själv är han fattig, utblottad genom synden och det inneboende fördärvet. Det kommer vi inte ifrån. Men oändligt rik genom syndernas förlåtelse för Kristi försonings skull. Du är alltså kallad till någonting stort och härligt, till himmelrikets bröllopsfest. Ta vara på den kallelse när den möter dig idag genom ordets förkunnelse. Ack, vilken salig dag du fick om du begynte detta ögonblick. Började att tro på Jesus och följa honom. Du kallas vidare till vingårdsarbete. Du kallas att bli en kristig ambassadör, ett kristig vittne i världen. Du kallas att kämpa för sanning, rätt och rättfärdighet. Mot lögn, förställning, falskhet. Ni ska förkunna hans härliga gärningar som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus, säger aposteln Petrus i sitt första brev. Det är inte endast prästen som ska vittna om Jesus. Det gör han på ett särskilt sätt. Därför att han innehar predikoämbetet i församlingen. Han ska förkunna Guds ord rent och klart, visa själar till frälsaren. Utan alla kristna, alla troende ska ju vara Jesu vittnen i världen. De tillhör det allmänna prästadömet. Alla trogna är präster inför Gud. De ska offra bönens och lovsångens och tacksamhetens offer. Aposteln Petrus säger, ni ska alltid vara redo att svara var och en som av er begär själ för det hopp som är er, dock med sagt mod och i fruktan. Och Jesu lärjungar har ett härligt budskap åt världen. Ett budskap om liv, om hopp, om frälsning från synden, om räddning från döden. Ett budskap som världen behöver för att inte gå förtappad. För att inte gå under i syndaträsket. Ett budskap som innebär att det finns nåd för alla syndare. Ingen enda behöver gå förlorad till Jesus försonat alla människors alla synder på Golgata kors. Och det innebär att vägen hem är banad. Synden är försonad. Allt är redo för din frälsning, men är du redo att komma? Komma i ånger och tro. När Herren kallar bemöts hans kallelse så olika av människor. När Herren kallar bemöts hans kallelse så olika av människor. Vi människor är olika och vi bemöter den himmelska kallelsen på olika sätt. Somliga svarar ja och kallelsen, andra nej. Det kan vara människor som tillhör samma familj. De kan vara bröder eller systrar eller maka. Den ene tar emot Guds ord till frälsning. Den andra stannar kvar i andlig säkerhet och likgiltighet. Den ene öppnar sitt hjärta för Herren och hans kallelse och vill gärna vandra på hans vägar. Den andra bommar till det allt mer och blir med tiden i den närmaste oemottaglig för andliga intryck. Christian skriver, säger så sant. Samma sol som gör vaxet mjukt gör leret hårt. Det innebär den som inte tar emot Guds ord med lydnad och rättar sig efter förhärdar sig med tiden allt mer inför den himmelska kallelsen. Vi samlar till gudstjänst idag i den öppna dörrens lokal. Ingen kommer till att lämna denna lokal helt oberörd. Antingen blir det hörda oss till frälsning och liv, eller så blir det oss till dom och förhärdelse. När det blir frågan om Guds ord och vårt förhållande till Jesus, då kan vi inte vara neutrala. Då kan vi inte så att säga sitta på åskådarplats. Om Jesus profeterar den gamle Simon, den är satt till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som ska bli motsagt. Ibland kan det vara en stötesten för en troende människa då hon tänker på sin icke-troende man eller hustru eller barn och så frågar sig varför han eller hon, men inte de. Varför blir inte alla mina kära omvända? Det är frågor som är svåra och omöjliga att besvara. Vi berör här det fördolda Guds väsen, utkårelsens hemlighet. Varför somliga, men inte andra? Paulus utropar i Romarbrevet 11:33. Och vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. När vi anfäktas på detta område, då ska vi ta vår tillflykt till Guds allmänna nådelöften. Sådana som dessa Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och komma till sanningens kunskap. Han, Kristus, är försoningen för våra synder. Jag är inte allenas för våra, utan och för hela världens. Och var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst. Hörde du, var och en, ingen undantagen. Varenda människa som i sin syndanöd tar sin tillflykt till Jesus blir frälst. Och den som kommer till mig, säger frälsaren, honom ska jag sannoligen icke kasta ut. Kommer du till Jesus botfärdigt och i tro, så ska han ta emot dig. Och detta om din tro är som ett senapskorn eller som en flämtande låga. Det är inte trons styrka som frälser dig, utan trons föremål, Herren Jesus. Glöm inte det. Vi säger också, när Herren kallar, ska du i sann ånger genast komma till honom. till det kan bli för sent. När Herren kallar ska du genast i sann ånger komma till honom, till det kan bli för sent. Den första sonen som det berättas om i liknelsen svarade först nej. Men efteråt ångrade han sig och gick till arbetet i vingård. Hans bror handlade på rakt motsatt sätt. Han svarade visserligen lydigt, ja herre, men han gick inte. Jesus beskriver här konkreta förhållanden på hans egen tid. Publikaner och sköker som ansågs som långt borta från Guds rike, som varande grovt ogudaktiga människor, dessa lyssnade till Jesu förkunnelse. Många gjorde bot och bättring och kom till tro. Nej-sägarna blev här ja-sägare. Evangelium om Kristus, försoningen i hans dyra blod, har en väldig makt att omskapa människor överallt där de får komma in. Lagen däremot, fast den är Guds vilja, kan inte frälsa någon människa. Lagen uppenbarar synden i mitt inre. Visar mig att jag står med skuld inför Gud och alla hans bud. Jag har inte älskat Gud över allting, inte min nästa som mig själv. Lagen skrämmer och lagen hotar. Den gör mig skygg inför Gud. Philip Melanchthon, en av reformatorerna, säger att lagen anklagar alltid. Du ska icke, du är en överträdare. Men när evangelium predikas, då får jag nytt mod. Då får jag höra om frälsarens kärlek till de misslyckade. Ja, att Jesus har burit mina hela världens synder upp på korsets trä och betalt för den, så att jag nu kan få förlåtelse och få det gott med Gud igen. Frälsningen har vi därför inte i lagen, utan evangelium. Lagen skriver ut räkningen, har någon sagt, men kan inte betala den. Lagen talar om hur mycket jag är skyldig Gud till allt det som fattas i att jag älskar Gud över allting och min nästa som mig själv. Det är min personliga skuld inför Gud. Men evangelium, mina vänner, pekar på honom som har betalt vår syndaskuld med sitt dyra och heliga blod och med sitt oskyldiga lidande och död. Evangelium säger till den botfärdige, tro på Jesus, kom till Jesus, så blir du frälst och blir allt väl. Detta hade publikaner och syndare i stor utsträckning gjort. De kom till Jesus, de lyssnade på evangelium och så kom Guds kärlek till dem och blev en makt i deras liv. De gjorde bot och bättring. Men fariserna, de skriftlärda, de som till det yttre sa ja till Gud och levde fromt, de var egentligen egenrättfärdiga. De var sig själva nog. De erkände inte Jesus som sin messias och sin frälsare. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Det gällde de skriftlärda och överste prästerna i synnerhet. Men åt alla dem som tog emot honom, botfärdigt alltså, i tro, gav han makt att bli Guds barn åt dem som tror på honom. Och på samma sätt är det idag. Endast syndare, endast av lagen dömda människor förstår värdet av en frälsare och behöver honom. De självrättfärdiga, de som tycker att de är bra som de är och skrymtar olika slag och frälsaren förbi. Detta är ju vemodigt. Ty vår livstid är ju så kort, det gäller att söka Herren medan han låter sig finnas och kalla honom medan han är nära. Vi får inte dra några växlar på den okända framtiden, om vilken vi ingenting vet. Det är nuet. Det är endast nu, denna korta stund som vi har till vårt förfogande. Det är nu vi ska söka Herren i hans ord. när vi ska börja arbetet i hans vingård, leva för honom. Den danske prästen Olfert Rickard berättar en av sina böcker följande. Jag stod där på predikstolen och skulle avsluta min predikan, men fick en känsla av att jag måste fortsätta än en stund och särskilt betona vikten av att komma till Herren innan det blir för sent. Nästa dag fick jag förklaringen. En gammal kvinna uppsökte mig och talade om att just igår hade hon äntligen fått sin man med sig till kyrkan efter år av fruktlösa försök och förböner. Efter hemkomsten gick mannen stilla in i rummet. Hon hörde att han liksom talade med någon. Plötsligt blev det tyst. När hon gick in låg han på knä vid sängen med knäppta händer, men död. Han kom sent, men inte för sent. Så långt, Rickard. Kära vän, har du inte kommit än till Jesus, så vill jag fråga dig idag, när kommer du? Kom idag, när kallelsen ljuder, när Herren står vid hjärtats dörr och klappar, när Guds ande är märkbar. Tänk på att det kan bli för sent, evigt för sent. Idag, om du får höra hans röst, förhärda icke ditt hjärta. Se nu den välbehagliga tiden, se nu är frälsningens dag. Amen. Låt oss bedja. O du allnåds Gud som sänt din son, vår Herre Jesus Kristus i världen, för att uppsöka och frälsa det förlorade. Vi ber dig, bevara oss alltid i tron, men om vi kommer bort ifrån dig, kalla oss då tillbaka genom ditt ord och din ande. Ge oss ingen ro i synden, i världsligheten, utan hjälp oss att i en sann omvändelse ta vår tillflykt till dig. Låt oss inte förtrösta på någonting annat än din oförtjänta nåd. Väck hos oss omsorg om alla vilseförda, att de må komma tillbaka till dig, så att dina änglar i himmelen kan glädja sig över oss, dina förlorade men återfunna barn. Amen.
1: Du lyssnar till veckoandakten från Kyrkliga förbundet, där vi den här veckan har fått höra en inspelning från arkivet. Ja, här under sommaren har vi ju inte sänt nyinspelade andakter, utan det har varit lite inspelningar från arkivet som vi har plockat fram. Och denna gång var det Gunnar Juelsson som har varit präst både i Småland och Blekinge och Skåne och uppe på västkusten. Och han var hos Kyrkliga förbundet i Växjö 2004 och på 11:e söndagen efter trefaldighet. Och det var denna inspelning från denna gudstjänst som vi här i radion fick lyssna till. Ja, vi har ju 11:e söndagen efter trefaldighet på söndag. Och då passade det med en andakt med detta tema. Och ja, nu återgår vi ju till att ha kyrkoåret som utgångspunkt. Under sommaren har vi ju sänt en bibelstudieserie. Men nu återgår vi till den vanliga ordningen när hösten börjar närma sig. Så vi kommer här i 12:e och 13:e söndagen efter trefaldighet, som är de kommande söndagarna, får höra betraktelse av Jan-Erik Akpell från Kristianstad, som då har spelat in andakter till oss till de kommande veckorna. Och med detta säger jag, som heter Erik Olsson och är programledare för veckoandakten, tack för denna gång och önskar er alla Guds rika välsignelse. Och så vill jag också påminna om möjligheten att höra vår andakt, inte bara när den sänds på i radiosändningarna i Växjö och Borås, utan det finns också möjlighet att lyssna till oss på hemsidan kyrkligaförbundet.se. Och också där poddar finns, där finns möjligheten att lyssna till vår veckoandakt. Och tala gärna om för fler att möjligheten finns att lyssna till våra betraktelser. Och med detta säger vi då från Kyrkliga förbundet, tack för denna gång.

Herren är min herde var alltså detta, Psaltaren 23 med Alice Babs. Nu följer en ganska nyskriven tonsättning av Psaltaren 122. Jag gläddes när man sa det till mig, vi ska gå till Herrens hus. Paul Nilsson, pastor i Philadelphia i Lessebo, har skrivit tonsättningen och inspelningen är gjord med Paul, Margita och Ted Nilsson.

Här hörde vi familjen Nilsson i Lessebo med Saltaren 122. Vi fortsätter dessa sjungna saltasalmer med Så som hjorten trängtar till vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Alltså Saltaren 42. Mellansels kammarkör är det som har gjort inspelningen.

Så som hjorten trängta till vattenbäckar, Saltaren 42 med Mellansels kammarkör. Till sist lyssnar vi till Saltaren 84. Hur ljuvliga är och icke dina boningar, o Herre Sebaot, i musikalisk gestaltning av Charles Hubert Hastings Parry. Ni ska höra hur vackert det blir med melodin och harmonierna i fyra fraser. Kummelbykören är det som sjunger och det avslutar musikkvarten denna gång. Jag som heter Karin Brav vill hälsa er med Jesus är Herren.

Ja, denna onsdag kväll ska vi återigen få höra en betraktelse ur Egon Olssons andaktsbok. Men innan dess så låt oss lyssna till en kvällsalm.

Ja, idag är det den 12 augusti och vi ska nu fortsätta med att få lyssna till en betraktelse ur Egon Olssons andaktsbok Min vän är min och jag är hans. Och idag, denna den 12 augusti, så hämtar han bibelordet från det 13 kapitlet av Markus evangeliet och där är det den 13 versen som lyder så här. Den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och om denna bibelvers håller nu Egon en betraktelse som jag läser för er. Frälsning är inte något som människor idag ser ut att eftertrakta. Den allvarliga innebörden i Guds dom verkar gå många förbi. Jesu allvarliga ord om förtappelsens möjlighet motas bort med alla allmänna tankar om att Gud är kärleken, som i sin godhet ska se till att vi gjort så gott vi har kunnat. När Jesus talar om att hålla ut in till slutet, gör han det i samband med tider av förföljelse. Förföljelsens tider kan komma fort och snabbt. Det gäller att vara beredd på att sådant kan komma. Vi behöver inte söka upp motståndet eller aggressivt provocera fram det. Tillhör vi Jesus så går det inte de onda krafterna obemärkt förbi. Förföljelsen behöver inte alltid vara så kraftig. I vårt land löper väl en kristen inte risken att förlora livet för sin tro. Men det finns annat som kan göra nog så ont. Hånfulla ord, utfrysning, förakt, sådant kan kännas. Att säga sig tro på Gud retar inte särskilt mycket, men säger du att Jesus och ingen annan är sanningen, att utan tron på Jesus går du evigt förlorad, att Guds ord är just Guds och inte människors tankar om Gud, kan motståndet bli hårt. Du kan bli hånad och föraktad. Hur än förföljelsen ser ut så gäller det att hålla ut hos Jesus, att inte provocera tillbaka, att söka godheten i allt. Det är ju inte lite det handlar om, att bli frälst och evig salig.

Idag ber vi bönerna ur bönboken i psalmboken för onsdagen i första veckan. Och där ber vi då i en bön av Anselm. Herre vår Gud och Fader, giv oss nåd att älska varje människa som kommer i vår väg. Vi anropar din barmhärtighet för alla och särskilt för dem som din kärlek har skänkt oss. Giv dem, o Herre, långt mera gott än vi kan be eller tänka. Låt dem alltid stå under din ledning och ditt beskydd. Hjälp dem att älska dig och låt dem till sist vinna oförgängligt liv. Dig vara ära i evighet. Ja, Herre, vi ber och tackar dig för våra medmänniskor här i vår bygd kring oss. Tack för att vi får vara med och be för varandra. Och vi ber om din kärlek för vår bygd. Vi ber om välsignelse för alla arbetstillfällen och alla elever som går till skolorna runt omkring i vår bygd. Att de ska få del av god vishet och vara med oss alla nu när vi går till vila denna onsdag kväll. Ja, det ber vi om och vi tackar dig för denna dag. I Jesu namn. Amen. Och så ber vi då vidare ur bönboken, bönen som är skriven och finns med i tidigärden. O Gud, min klippa och min borg, där jag alltid kan bo i trygghet. Jag tackar dig för att du under denna dag bevarat mig och dem som står mig nära. Jag överlämnar oss alla i dina starka händer. Giv oss en natt av vila under din skyddande hand. Låt dem som för oss har lämnat detta livet få glädjas i ditt ansiktes ljus och förena oss alla en gång i den stora familjen av saliga. Och nu ber vi också tillsammans Herrens bön och välsignelsen.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Obrigada.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.